kuhalu wei so e ko ali bu yi ga bla ba ha wala he ka hua e ba e ku le la he bi di ko hulu wala kuhalu wei ko e ko ali bu yi ga bla